kale jama kale kama kale dala kale kaga mai la Dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba da, dare gaba